0: Oh my God.
1: Jesus, Cabo, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada, Bada,